0: Partiya azaları kadrlarının partiyanın icadi nəzəriyyəsini əqiqi çoğunqır öyünüb toluq özləşdirişi, sosial-sik zaman birləşqən Şincan quruş əməliyyədə də texmü dadıl zimmisi gelib nəticə yaratışıqı türtkü bolduq. Bir yıldım yan Şincan mərkəzin 8 türlük bəlgilimizin rogini çoğunqır ızcıllaşdırış, öyünüş tərbiyyəsinin nəticələrini sicil müstəkkəmləb və kengaydıb, toxur siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə görüstüş öyünüş tərbiyyəsini çoğunqır qanat yaydırıb, partiya əzaları, kadrlarını, xəlq üçün siyasi nəticə yardış, əməli işləb siyasi nəticə yardışı yitəklidir. Stil durus, kayfiyat doğru bolgan siyasi ekologiya arqılıq, yaxşı taraqiyat muhiyyeti şekillendirişki yetekçilik kıldı. Partiya bayrağı yönlüşki yetekçilik kıldı. Əməli işləş arqılıq cavab qayğızı yezildi. Şincandaki ər dərəclik partiya təşkilatları və partiya əzaları kadrla əməli hərkiti arqılıq baş şuci Şi Jinpingin muhim sözün ruhini əqiqi əməliyləşdirib, hər millət omusunu iştibaqlaşdırıb və yetəkləb, sosial-sik zaman birləşqən Şincan quruş səpirdə mərdanı qədəmdə ilgirləməkdə.
1: Әмді станцымызның партия құрылышыны етәкші қылышты чың тұрып, тәрәқият олыны мұстәхкәмләйлі маузулық обзорын аңытымыз. Байрақ нейшанғы етәкчілік қылыды. Байрақ күшіні мүзәсәмләйді. Шенжан қызметіні яқшы ішләшінің ашқышы партияның омымызлік рәхбәрлікі де чың тұрыш, партия құрылышыны күшейтіш. Партияны башқұрыш, партияны идары қылыш сияси мәсулетіне пұқта зімімізге еліп, тоғыры сияси нәтижі қарышыны тұрғызыш вә әмәлді көрістеш өгініш тәрбиясының нәтижесіні мұстәхкәмләп вә кеңайтып, садық, пак, мәсулетчан әр милләт кадрлары қошуыны бәрпа қылып, асаси қатлам тәшкілатыны омымыздік күшлік қылып құрып, істеліні тоғырлаш, İntizamını çıngıtış, çirikliki karıştırışını kılçı boşaşmayı davamlaştırıp, her derecelik partiya təşkilatları ve partiya əzaları kadırlar koşunini teximi qayser, küşlük kılıp tavlap, Cunhua milleti ortak gevdes enini müstehkemleş, sosyalistik zamani vilaşkan Şincan kuruşunu tüp kapaletki igi kılaylı.
0: Stansımız xəbri. Мәмлекеттік халық құрылтайы дайыми комитетінің муавын башлықы Шауже коллектіні башлап, 9-шы айының 19-шы күнден 24-шы күніге жа Шенжанда саяхат қануының ижрасын тәкшірді. Бұл мәзгілді қанун ижрасын тәкшіріш құрыпсы бір қысым бұлайет облас шәрлерді нәқ мейданды тәкшіріп, Шенжанның саяхат қануының елгі қойш ақпалы тоғырсызге доғлады вә мұнасбәтлік тәкіл пікірлеріні аңлады. Abdonim rayonlik xalq qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat O'bul suhbat yig'iniga qatnashdi. Qonun ijrosini tekshirish guruhi Shenjonning sayohat qonunini yo'lga qo'yishda qo'lga keltirgan ijobiy natijalarini to'liq muayyanlashtirdi. Shouje munolarni ko'rsatdi. Shenjon mo'l tabiiy boylik va mo'l odamiyat boyligiga ega. Sayohatchilikni taraqqiy qildirish jo'shirin kuchi zo'r. Баш шуджи Ши Чемпионның саяхат хизмәте тогырсытке мөһим баялары ва партия мәркәзи комитетының тәдбир орынлаштырымларын чөңкүр өгүнүп изҗиллаштырып, саяхат канунының төрле таләпләрен умум көзлек әмәлиләштырып, тарафларның канун җавапкарлыгын чыңытып, саяхатчылыкны юқуры үнемде идар кылыш сәвгәсен сиҗил өстүрүп, саяхатчылык тараҡыятын чеклеп коюп аткан кыен мәсьәләләрен үнемлек ял кылып, саяхатчылык юқуры сыпатлык тарафы qiyatning uzoqcha muqim davomlashishni qonunchilik yo'lida ilgir surish. Sayohat kuchlik davlat qurilishi ehtiyojiga uyg'unlashib, sayohat qonunini astoyil tuzib, mukammallashtirib, taraflarning taklif fikrlarini to'liq anglab, qonun chiqarish o'rtaq to'nishni keng mujassamlab, qonun chiqarish sifati va unumini uzluksiz o'stirish kerak. Zumrat O'bul qonun ijrosini tekshirish guruhining ko'ngil bo'lganligi va yetakchilik qilganligiga rahmat aytdi. U mundaq dedi. Abdonim rayonlik xalq qurultayi va uning doimiy komiteti bu qitimli qonun ijrosini tekshirishni fursat bilib, bosh shuji Shi Jinpingning sayohat xizmati to'g'risidagi muhim bayonotlari va Shenjan xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ro'yini sijil cho'nqur izchillashtirib, yang tabirdagi partiyaning Shenjanni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umum ko'zlik izchillashtirib, mavqeni xalq qurultayining funksiyasiga qo'yib, butun rayon sayohatchiligi mulozamat sistemasini takomillashtirishga yanmo turtki bo'lib,